0: Jayenga Kuhe.
1: How is that young energetic man?
0: Mm-hmm.
1: Na piganga performance vile inafaa.
0: Nzuri sana.
1: Yes.
0: He's a top singer.
1: He's a top performer.
0: Jayenga Kuhe. Roro rwetago atedoiga na goka.
1: Oh yes.
0: Ginya itithitie maija.
1: It's an original.
0: Na gwato mono kwa majirani ngui cio ho.
1: Yes.
0: He mugeni wa gitio rata nyu.
1: Yeso kyotire.
0: Very bad.
1: Hati. Yes.
0: Mbaya sana. Gendega dikiriria kameme hari hothe uri guku Kenya na kuraya na Kenya. Ya Korea Azerbaijan. Yedi ye mudu koragwa Azerbaijan.
1: Otigia age kuyuni ni dera we. Ona Kazakhstan.
0: O kumbuga the ari.
1: Yes. Nare maruta aira madoko magira ya Swatini. Anko John wa henyo ne ugiri atiri. Na jike ye mugithie ku we Swatini Swaziland ri. Dasi ya munene wa ku uri. Ukagua jike kai ukamuri mi ndo cio ni maremaga.
0: Ni kega. Ni ukuigirwo giti.
1: Ni ukuigirwo giti handu. Luda wa ndereva thio kio na gavara.
0: No kai gurira ndereva mai.
1: Eswatini is not in our, is not, it is which side?
0: Should be southern of Africa.
1: Southern Africa. Southern Africa, yes.
0: Southern Africa.
1: Oria
0: muhuro.
1: Ata na gwejiria to dirus.
0: Baba di me ne mareti anyinge.
1: Ya turore. From Nairobi kinya tu Swatini. Ne kuma dora, magana matano ginya dora, magana manana.
0: Isiyo ne
1: one way.
0: Yone girita I kanareke. Kinyugana.
1: Acha tikinyugana.
0: Tikinyugana. Around 88 or 90 something thousand.
1: Yes. Na tigoku etoro ni madha kuma 6 to 9 hours depending on the layover. Layover tikore udagere mone. Ya. Ya.
0: Ogwe tuwe mudu angiharithia ta ngirigana ria naite. CCR.
1: Icho ne fair there.
0: Iyo ne fair. Mudodi ne abe horo ini ucio.
1: Na ni maruga ndege iria cia raithi cia guthikwe Swatini ri. Ni gatagati ka mweri uture riu na juni. Kuma ne irugaga. Yes.
0: Na ithe tukuri to mweri we nana.
1: Mweri we nana ne tukacoka modo kidogo. Na ne kuri bathi.
0: Tugakinya ri.
1: Aikosa South Africa ne kuri bathi. Ithe kenyu wa mono lazwe kane iria atwira oreire
0: ni athire na ngari na gicokai
1: yes
0: bathi acha
1: ne dia bathi ithinge dia thi kumugwanja
0: I bathi ne ithiaga
1: dia kiumia na kuna
0: ogusa mudu anonga ne guthi bathi we ku ni kuraihu mono
1: ri ku guthia bathi iria cie facilities they ne ginya kigoro and what have you
0: Ka to dina dega to choke na bathi.
1: Ai ya bathi. Do ku to ga kinyari. Kiumia ke uke mweri. Wagiwa ina toto dio na etu onera. No meke une kiumia ge afara.
0: Ai. Ni gumu.
1: Zoka to ikara ku kiumia. To tuke mahida maria to ikara afara ne mani ni gukira maria to ikara ku.
0: Toto kega garire na ku. We. Tu ya kile uraibu. Dikere de atia.
1: Ile to go pago kahora.
0: Ai ko mira da ke kada te iti.
1: Ai dene mwe shimu akama wa madhivika.
0: Ne daga ide ka mono ario kahatia.
1: Ario kahatia. Yeni.
0: We masana.
1: Ini kamini.
0: Lili kada star for 20 hash ne do kweno ya soko faster. Twakura ne hohena ido nyinge mono igira thini watho kweno nawe acagure ne gatwi kwigurira na ido ne nyinge mono we ne bura acagura ne kiukwenda besha ne acaguraga ugwikira besha cigana wahura star 4420#. Na tadu kwa for example ugiuga ni ukubideire solar system.
1: Yes.
0: Na bidi yaku ni atuweka successful. Uge todo durami eda for now. Uge nefango isio siembesha.
1: Yanyo wike yo gilisi yaku 60.
0: Yeni.
1: Na kwaoni ukubideire duthi uge tia 150 siyaku waikariyo. Star 420#.
0: Ni soko faster. Ine.
1: Oh yes. Ndiyo.
0: Ii.
1: Re ure.
0: Ii.
1: Kori ya kipure FT morori.
0: Moro kipure FT.
1: Heza eta kwa Silifesta.
0: Silifesta.
1: Ii. Niyo alia matikari ire kuhu awe ila wali ili.
0: Ii.
1: Ewa kenyodhi.
0: Kenyodhi.
1: Kia ngodu.
0: Oh, kenyodhi wa ngodu.
1: Yes.
0: Oye, janga ngodu.
1: Wiroshi wako janga ngodu dole adwa igi.
0: Kwa hiyo dole adwa igi.
1: Asi yona, onadwa leo the mazo zikiria, oge shokia, mesiria na dhuza weze modu we janga ngodu oiri. Very few know.
0: Tia igi. Yona, niya lea juwe tia igi.
1: Nye diyo yonomu, tiko rugu si wako iwa siro festa.
0: Nye joe yari.
1: Oh, now.
0: Mudhu uliweta kwa guru.
1: Mudhu
0: uliweta kwa gishohi.
1: Kwa iwa siyo tia duwa nini.
0: Tia nini.
1: Ana kene mara ibeira muna wira wako wejango. Dwe na yone todu wako tiga nira. Todu ngodu ni yedho mia jewe gari. Wapa wako metene kivya tene bere yaku.
0: Toda tu tiene que dar yo toque yo una magal.
1: Claro, a ver. Ya tiene que llegar una activity. Todo yo posteo. Posteo de registrar aquí. Luego y cara de docile.
0: Esto nación ordené tu ca guiña cogo se te ga si ori. Gatire GB nyinge.
1: Sigagirwo nyamati akiri. Ramia yori.
0: It's very small.
1: MBPS yango. Ona modu ahwete yori.
0: Ne avete aga kwaga. Ke mwesi irerie.
1: Eu si never study. Ni age si aja ko ki pref.
0: Ye zango du sheva.
1: Ni ara ke na order si last weekend. No ara ko ni age ifatari ya muthuri. O radhi ko ura ni na murwe. Na ne waki ne we maraki ugare wiro cio ni ko bakuruga miaketia.
0: Age tu kati oyu.
1: Atware murata be. No ri we ne maruga ni agenti. Ara ki to ni are mwanake na ke korago. An apprentice, you know, an apprentice ni KYM.
0: Kada ya moko.
1: Yale KYM ya kei. Na megi, jito ono titokodu to igine ne sigisteri. No, amuhe wilo shio diangane na kei.
0: Adhi ya pabana na guo.
1: No, hiyo shio. Yes. Narage diye. Leu, marana misi re. Marajidi ya liyoku waradhi yetu.
0: Mararamishi mao makala entika na mao mweji.
1: Makila enti. Yes. Mweji re. Nikata ke confidence re. Nyaradhi re. Are charge.
0: Oh, ara meri ya kiura.
1: Ara bara meri ya kiura. Nikata mangeta niya na ngodu. Oh, okay.
0: Oh, wega.
1: Na mwene ngodu da menye da notice. Ara menye re uduza wa ngodu ke.
0: Kureka.
1: Kureka. Arona manyagari. Tuna kukala le kirio tukutono katipenye re. Na kareja na higazi. Kana notice ngodu igere re. Siena isi ujesi ya mato itali.
0: Geta ginya mato. Nako.
1: Na mwene rori ya tiri wera iwe ongo duke na kuori okana karari haukara yaka hayana account yati ona heye ihore tu ongo duizi yoni
0: traumatized nehe
1: nisi yale mwakinya kuwa bakure ya
0: ne ule ihore tu wafunika. Nae si ajamani yo.
1: Kamani ya geta wajairo li. Kwe ngondu kahinyezi ikana tofoko tuwa siyaru oe.
0: kare jango du joro dadi
1: ya na so se jije vi re re ngoduo kienja ri eh ni uroraga wetha no kama nyo gutigia ki
0: ugutigia eh gwe oigana atia
1: yes le ngodwi si ona tiata utanuka kindu ne koinaina
0: kireke ile kunyito ne limunia
1: Kwanza kazi ya nasi ya kira ya ntio siyo Marara ngodwi siyo Matwe katroma ta isi makari na Todo asi ya jete ginyo odhiyo Nanoye tia chango odhiyo
0: Na igia kaka hamato
1: Igia ingere Igia ike siyana tasina mohok
0: Silvester Karagi tiye ira uwera
1: Kwa tiye ira ujairo Kwa iwa ya miyaki ya gesiria newe kathia
0: Newe ideri ya uwera
1: Yes Matore Silo meto Alaone kana kodu kukura tuikori ire na ishi
0: Onye ara bire gukura.
1: Eh, orire na isi. Eh, toru ni wanted.
0: Eh. Une si reverse tawo kya hore ria guri.
1: Asi nyetie.
0: Tie jete na bemwe. Eh, jairo.
1: Bora. Bora ame uzia doka iwa ehio. Ya esi inyetia ukira ginyori ya buri eko ya nani
0: Ya no eko makie kidogo Umionete Tare guwa ya
1: Ya ikina siyo manya gai hana brokoli Na cauliflower
0: Kwa vio nili ene
1: Ngodu sigi steli expertise ile hode kita ni very zero mwenere ya refund kwa hini ya nage ikidi Sylvester ki
0: muligo
1: mbese